0: او اذ سو اتي باي دي بوغنا باي كا وريدي كان بو سبيك مي توبا تبيا غاوك با يريك تي تبيا نتراكي ممكن ما بيون قران ما غاوك لان دي تكن كوت دي تكن كوك ترى ناري تموك تي اشيرا كي ساتي با نيغاي تي دينا نواكي اي تي هون بو سبيك اي توبا ان تي يغونان بن نغروي تي دي ما ماين تي تاي سكدين غت كسي راي يون تي باي ماين ما تيو سن رو نتي سن واك تموك tawan mo ang adra dito yas ko na nga na rolli na kunsa sabun na beto tipid di oktubre giro wagi ha tugin na kiti ka na na na ma yun dito ya wa ko imain ti ma tayo sa imain ti honorable speaker ame tawan ko sa ti ari na ba na din wa ta makuli imain ti ma tayo sa imain ko na honorable speaker
1: ko won po na sa sa dia ko ni
2: Korba honorable speaker, thank God for the minute. Gay toyesen na panana ring ka uri na kuyakain magin. Gay toyesen ura kino mind to kintiri kayo. Koy irang kaya for the minute ma kitaw tiyak sa tiya. Iyem kaya bukare nang to kore ino misipitam. Ari ang kuyen ring ibubu kibukin anakin tinan ka upay yati kamen harap makur. Ari tirang kiyo kunana pin nura kino kayo o. Sky tau kong ako honorya pa eh na mantain sa imain ti ti terari mga teosin mga tapo ako eri panare tigin kay tau ano po si bigan on ti ti minute tama tau tiyak an narun ayamuyo ko kita ayat ayat eh non tayo eri enesa teosin ng materyo bugyan bugyan kain na pero magin imain tori tem pasin na ba de ano po si bigay kora pa rin ti minute
1: Ah,
3: no,
0: korban musim aku terus saya pun korean di bunga yo ada kakek kami di setia kali ini kami makin atau aku sena sena kalau rumah ni kasi orang patut ino atau wahai ini makin apa ini sena aku konsen pada beri diri dia imai dia orang pun speaker mac di beri dia kini kan ino wahai kita mukul imai tiaw saya imai dan anda mata teroy ya ino tu kini alam makan tu ni kan makin kan lagi saya imai tiaw saya naru kata ya kan ada dia kini dia mac isin doy di tu orang pun speaker ina wa ki mabuli mine jaw sai mai lai au ka dinga ba ni bo bo ga dinga wa sa tiya kan nek a mi ma gin tinan ako kayi ta sa ko ri ran ba ti ti ma lo yo ram sibiel ga to ka yo ran ta wa para ki ba sa ti meu ti lo yo to mo yo ran ka ba kam da
1: ko ra ba ti ne mi ta e bun ye ri to wa na bo kan ne sira ki sa tiya ka ri nek a e bun ben a ga ya ko a ga ta ya bun Ya pun tuk mui kan kan ya kanwan nara arapung ayu masa salam serah tiaw semangkai kanu kau mengah temuan pung jawab tu bina dengapung masa mesra mau.